le halkago akon eyat khatiya. Edo donle netischi del ajgo akuyat khatiya. Edo donle tronlende. Nle sen ahade. Ad e setkinde nile. Akwe eya ilhaj. Akho hat ada dads bidi. Nalt lonshi binch bidads vila ashad ol donsen. Di chahal gilon da kagi. Shad da jijo bach dads binsen. Ado bezit dads vishichge kudeido lichin singo e bantis kisne. Akho di ashi ket a ahayil. Beda kagi ashi keajit anden dane. Adon loho gado ilti da adeyle e. Nloho e yadi nage besest odi edil enigi da. Aji e yachadeid ez inko. Aji si yego jo e cechahal negi akwe e yan jonago. Besest odi edal negi akwe had ego e ya behuidish ahlnzen. Bela tachgo yo hada hashchi eko. Nijil jehdi kon loho. Galpaha eya hanjil jeko hat o eya hahol jij. Adon le daha dilch ilo da akon ein jivadi galpaha khazdez in

jo ella aja pinda hasto as ato heda besto lechen ziniki e aj eyat ayu ataj del laj e papa ta start o lechto hasho hast etel neko ako dit a hol has agi jo e ate jotle adishlis asahati yago e chenisen ko hot o eya hajo bahasht en tsitsa kosko ya at e ako di atin len tezite echilehi e dotta kona hot ehe ad eya panahoja ado lecho enle dizeltana a back country dishne lago donta rahata adon tatito hashlej gotota ntkinda lej gotota ntkinda ada halt ozgo lebe etkin kot o eya da hunt e got a akordi hat e eya aje jitej ja dole jo et at et ego e hajo hast es dole la be na atjin tra dole le zel pa ko a ko e ya da hunt ego a ko e ya an nit da dole jo e be na che e ya di hat zilo e ya ast el ne a ko en len za go chi di ra go a che e ya be jnel a dole a ko